ריבון אל שדאי מלך מלכים סוברנו דיוס דיוס אומניפוטנטה רי דה רייס אלוהים ריבון אל שדאי מלך מלכים סוברנו דיוס דיוס אומניפוטנטה

ריבון אל שדאי מלך מלכים סוברנו דיוס דיוס אומניפוטנטה רי דה רייס אלוהים ריבון אל שדאי מלך מלכים סוברנו דיוס דיוס אומניפוטנטה